0: पिटोरों को लूनी के मैं पिटो तो नखा पटो में सेल्ली में कोई वक्त हाको वालों का लूनी था को सेल्ली तो पपे वेल्ले रुगला में सिलेट तो उन्हें इत्तो वालों का टिम्मी जो हंगे लोग पसंद इत्तो से टिम्मी जो खलोंग में मियों इला पिटो तो लूनी उल्लू में टाइम में न्या को ने तक्षे ना न्या को ने टिम्मी जो हंगे लोग चाम में मियों बेसिकल लेने इत्तो पत
1: Babe, tu sao mayuk sao vote takwa kau ye sakte ne kakat takta te aiveng ni lone takwa kane masaka rang manga tatama to mane tu sang na ko ye van
0: ka tu sang na long ito ila inu le khalo mayo to hang ti hut tan ai patolo kane tu yang ito ang ko ni tiara ngalo sumalo yo sung mani kau sakit tak hangen atau kau sakit tak semua macam itu orang itu orang itu terlalu di betul ni kuit dan yang kau sakit kau ni hobi kau hangen kalau mengata ni kerja kau kalau mengata kau sakit tak semua macam mana kita hangen tapi kau tak kalau lupa mana apa kau tu dia temel waktu yang itu kau ini luang yang itu
1: okay
0: temel yang itu
1: asu uka au yau yumi inung no atuk tuak tau yuk sani igluk sani sana jomi si mavok kai tamatumani.
0: Eh, no kau sering nak tanya kuga, saya mesti sana jauh yuk. Sila tataman ila dapat cara orang ni ilu ni luk yang kapi jauh yuk tak kuga orang semangat tak luka. Ilu ni kau katinga jualit tiang awal le lutik, tama kau katinga jualu kalau memat sana jauh yuk. Ilu tiang ulu ti sana jauh sama berlayar. Tapi kuda mana sana jauh? Ia dia betul nak kosong memang sana jauh kita boleh kalau ni.
1: Apa kau tak sakit kan nak guna sungai na babe?
0: Eh, kau yang nami. Tapi aku selalu pernah juga dengan orang apa apa sih ber. Kau yang nami.
1: Kau yang nami lo.
2: Dan hari ni Liana ramyok. David Kageruk. Mari kita lihat dia orang semang mat, dah semang aru, menestu gigi yumo, lauk semang yumo, Peter kelab.
3: Ingan itu tak asyik dah ini kata, tapi ni ini yang bingan ini yang ti negara tu orang suci itu tak bunga mata, tema ukau si ukau yo ikak negara kerusi ubung apa nangis seni apa si email dia udah. Asyidla ikakak tabungan man na maksing man nangak siluta ubagut kanata mengatu tigut nunabu mengatu tigut izin ya basyam famna paddea na syuktu tigut nangak sikuya wagata ubung apat sikungoya nangak siluta tabbalu aneyaga khamna ya rasuta syukai matakwa takuyaktu tuinakat tigut izin ya ti tabbali nangak sitidluta nangak sigatta taakwa ilinyakti nangak sigidluti amishwaru dluti ilinyakti garaari ilinyakti taakwa nangak sigidluti ingyak sammata ingyak sammata ingyak tuwaru rammata ubaguddu anibaddeja gaya karakluta tamangan nunavu mingatutigut Seima bekerja yang nasibnya ingin mata tu kisah aksi majukut tahu bahawa kerajaan ini ubagudu ilagi kata ilagi datang nanti aktor teror tu kita mana aktuar surdo tabangan ani bukudu atang paruk suta kiat duta ilah bukim maruk tabu cunaubah. Tapi demi mata waktu keras demi nang menyerigat tigo tidak datang. Sunaba ayak kudu awak kudu uki kudu kemuksik kudu tak ku pelaga katigi daun nang mata si buruk pun idagi tutis idagi katingan itu tan aturak si maya but saya menang itu rak si maya tu kisah rak si magatta. Kerana semuanya ini adalah tanah